0: 89.3 2GLF.
1: بی شیوخ و بد پیشخ ولا لیوخ آزانه اخلن ایوخ اصلایه وعال اطران ایوخ دیرانه من دعور تشقیتا شقیلو وخیلا ومن قائم یانوتا مارومو وخ آلا اکل داها دنیا مقلب رقال خیرا رقال نهضة
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh Moyo to Palak Nohadra.

0: مدیر مدخور اخمی قرائیشو از مرتا
1: مدخوری لا حالم سور خواهی گوهد بانیه ایران تن نزمریات اللی خوشمیه این ایران تیلم بغدد این و یو مدرس قاشخندو ان نزمریات ای ملپی والو قالن انشیت خمشیه و قمد ثورت خمشی تمنیت ای ملک منپلو اني هما شاي بتواتت اطراي بشمطوالو انز مرياتي
0: لا بس باي
1: يا اتورق دجي يعني انز مرياتي اي زمرتا انا بخشاون ايتن رقده اي زمرتي

0: بگردم سر تا سر دنیا، میانه گلها ترکشم تنها، همچو پروانه مست و دیوانه شبم مست از عطر و گلها، گل سرخ و لاله رعنا.
1: اهایل ابن غاسی میقرایشو قشمان قیه قمیت ابن غاسی بزمار لزمریات لشانت فارست و پیاشل مغببیت